Alief d'Final vum Eurovision Song Contest live op RTL. De gréisste Musikskonkurs vun der Welt mat 25 Artisten op der Bühne. Seit den Owen vun enger Warun live mat dobäi. Op der Tele, um Radio, RTL Today Radio an RTL Play. A verpasst doch net vun Erder Warun de Magazin Spezial live vu Wien. Mat vielen Inviten op der Platz am Haiam Studio. De Eurovision Song Contest live op RTL.